0: Madam Esther.
1: Wanji.
0: Jebali mkwano.
1: Kali na uje bali sebo.
0: Ona bakali dimwende ugo kumwalo kodi neta kutaka ya kaguma kaunti.
1: Yes sebo.
0: Mita damu nesho yako lenso vii.
1: Emini.
0: Kuna bakali mkwano kutakumwende mkwano kutakumwende
1: mkwano. Hii wanage.
0: Nare te kuzibu kuna bwono.
1: Ya.
0: Abakaza wawuri.
1: Abakaza wawuri. Ekali mkwano na wakukume obanze banja ula obamuleka mu nyumba ne zikatinti

osafa ndiko yatulo ziyo abana abana bayimwe bafire abas bitwa Russia Ukraine mwa akwisa wote ni nte ba buti rutu mentu badikolera mawanga gamba Sudan Kenya.

0: Mbalala okumpi ni Abacus Pharmaceutical Company kuba kuziro msambi na mnana nkaga na ina ikumi na msambu msambu na itana osobola kuba nguti giri msinga uziro msambi na mnana nkaga na ina ikumi na msambu msambu na itana oidate gira ensonga ngabe diri tambula obosobola kubita ku www.su.sc.ug wa yogereza gania na Baseta University Mukono wategera ensonga ngabwe ditambula side day udiwezei kuminabile dolo igulo ikiriza nje kumbirango katono ndikwira ne sawa esembayo ya programu enu tulija kuba nibana ifo kuva mukachiku kebi okulonda tuongere okulingirira okulonda kwa baisenkulu abebyalo bwe kujja okutambula na kulwencho ngena kudumweza makumi abiri na munano mwezi guno omwaka guno programu ebukske nizo msano tubai me Godfrey ndi wopa kisa wandala ya kanzimi enzimi.
1: Diweze sawa ikumi na ibiri, edolo ikulo.
2: Kusoka, Royal Radio.

0: offended obulungi mu bantu betu asomesa kunga yaba nebisirani okuva bwe yazalibwa
1: kuba nebisirani dada bana
2: kandi
0: kuba ndekukobera omuntu bamukobera bulungi ati nigasta ibiri mwenda musavu standard hash ofune np ya habakoba gwaziro bali
1: bapisi venisi ni
0: yafakasendikuwa
1: chia
0: nule da da kugaba bwire buno niga
1: ate mbo ina
0: so
2: na kana
3: mulowoza Simon
0: mulowoza Simon omwise mwase tulitandikire mu
3: ndi muisenda so liko ngabalo uyu
1: ndole
0: Omwisenda se mulowozani
3: Simon
0: tutandise na nsambo
3: ndiwo
0: wadi ulirako babe
3: ndi ulirako
0: ajembi
3: ajembi atero kuira
0: makaye bakulonde
1: londoi
0: Votandikira mwibanda
1: wena
0: so ga
1: ebintu bijja kutambula bulungi
0: kabazi
1: muri mukutema
0: tuma
1: amata katiga tiwaka kulya duzi
0: ajembi ajewuwe
1: mulo
0: Simon
3: wanji
0: nenda kuvira kuirala Buli gwentandika ko babuli gwenna makunkutola ku mukono mulundi gutya.
3: Mala.
0: Ogumye.
3: Ngumye.
0: Era tukali mu nsambo bairo chidio babe.
3: Nde mbere nchidi.
0: Bona angu lo jafu na chi.
3: Chapa chaitaka.
0: Mola.
3: Wanjirata.
0: Akami akatono.

0: Menin. Timpegano lingi. Omulangira gatukanira okusula mu kifongoti n'ekyo. Yes.
1: Mbe.
0: Kitege. Nti iwo nga mbutufu alienzo okubumula. Bwojja okufuna n'ekyokulya. Bwojja okufuna endabiriranga neyo yeene. Jaku.